0: Ajo, Dina Jašari, Fujčinela Boys, RH Space Orkestra, Koji Koji i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core eventu.
1: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
2: Radio koji nije za svakoga.

0: Reality Check. Check the reality in free music.
1: Tiše glasnije je debitanski singl grupe Ljubezni. Ne znam vam ništa više pametnog reći o ovom novom bendu, osim da dobro zvuči i da su me jako podsjetili na grupu Cocteau Twins.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Elvir Laković Lakar, kantautor iz Goražda u Bosni i Hercegovini i svojevremeno je bio atrakcija broj 1 kada se pojavio na muzičkoj sceni. Iza njega su danas tri albuma i pjesma Pokuše, s kojim je predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2008. godine. Laka ima novi singl posvećen radnicama, o kojem je rekao: svakome je potreban neko, u ovom slučaju radnik ili radnica, na koga se pored nogu možeš osloniti i ko će trpati sva svoja dobra i loša svakodnevna stanja ili sranja.